asrun kokra and then so wa de nyankopon woni ye edi ni yiye and then so urade nyankopon wa che ye nkwa na wa se na ye da fe fe onu urade wa ye a we urade ye da wa se mo ma ye ni nyini ni demo ahrisie oba ta fe nyankopon a wa ji ye won sa e na ji ye eye ye papa prophet samuel nana amwaten ne nyum fofura wo de abani enyum ne kama koma enyum ne kama sunsun last week me ka se munsua to etiefu o munsua to ana e very simple lyrics wesua to and maybe she said ne obe ma wa kwanya na wa she so betimi ato kakra eh achede kekesie bi so da ho a etwen wo enu nti no anopai ye de urade ase me ma wa kwa ba strong konkra me domo etiefu me domo ankasa me domo na edwuma yi yenso eye me de ye me ahohoa hoa

0: my
1: na wa wo bonnyu we nyina afi uwie ya wo so akwa eso funti nyumi kura nya kura nke mo ye bebo amana tete Y2K ye bebo Lord Kenya. Hey, now no pay me, Kasim, baby.

106.3 FM. I'm Gidi says Samri wako yaba wa bre ash wako wedding biaba wa bre eh unotna fiempo fie juma no krampo enye easy wonso so wa bre munyi na memamu ayiko mayade na mishira yenyi na anonye yenyi na akese onko so amaya ho den na pomoden ni entumi emfanye dada ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me dia eye aduma 06.3 FM ene ye odo ahoma so bre ene ye memenda unim se bela di all rounder dia metena sia na wo se mi kan shiran sem good day na me ye maduma amete so no eye memenda ene memenda obi nti ase eno na oti ase but ene onka ye hu biom eno afiada na obi ka ye hu be na memeni de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mobo ye adom ye bo de ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mobo e de acheye ene memeni de de bia me ka dana se wo ene ni urade aya ma wo de jai number of years away di asasi su ne nyame aya ma wo nka e hwe kura na ene memeni nda udi nyame asidaka udi na asidaka wasabo ho ban fia na pa because anapa ikura uni obi kasa yo se si aye fra wo ye si eh the situation na asisa but wo de ensisa aye ko kutu jeni mu a kache urade se wo da na se memini da fuo yi kwame ananye kwame ai kwame ene na mo ba na yede Kwame ni ama Kwame ni ama munyi na yesi nyame nhiramu na onye mukesi ene ye muda entino muni dano na mundi mi ewo kwan paso na mi nhiramu onye mukesi wati memne ndafo ye ama ene Kwame na mi ntumu nsemu sika na mi onye mu mpenyimfo etitirifo na mi ema momoma so nye den matamfo hwehwe mu a munhu na mi nhiramu wati Oshiro muni mwasifu nyina. Oshiro muni mwebusu nyinara. No oshiro obia mpoa. Obeba encounter with wo. Memenenda ba. Memenenda babia ye nshira. Ento ye wadamfua. Onsuwa ye nshira. Ene mima memenenda fu nyina. Awoda. Pa. Because memenenda eye mudi. Bra mensu menya kwenye atinas. Memenenda ide na mibepru. Mimini muse di etie. Ese. Efata. Ai obi tro e bible won si se dia obo ade no ese ne se won koye no eno ena meba abeye e wa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frew adamfo bi na frew nyonko bi me so e wotamfo kra frew no because safe to we obehia enkomo aye bedi obehia ni e beka wo ha bia no e obi hia asem ebi ana wodi emfa wo ho but wadamfo no e ha ne pa e tete ne pa na san komo e bedi nene nso no egu aware papa egu aware va e si aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kwa kasa ase me de maware sem ababontin enti ye wu aware mu slowly eh hey! Minimum kwa ma tete sa aware ne emfa nko heavy no minimum po mate say I'm found go heaven and you know what warrior you just do what is right.